Te svaki grad i zemlja budu sačuvani od gladi, pomora, zemljotresa, potopa, požara, pokolja, najezde tuđinaca i međusobnog rata, i da blagi čovekoljubivi Bog bude milostiv i predusretljiv, da odvrati svaki gnev uperen na nas i izbavi nas od bliske i

Те сваки град и земля буду сачувани од глади, помора, земљотреса, потопа, пожара, поколја, наезде туѓинаца и меѓусобног рата, и да благи човеколјубиви Бог буде милостив и предусретлив, да одврати сваки гнев уперен на нас и избави нас од блиске и